ye be se awrade nya me na wa ne da so hey ye u benya chuma u benya sika na wanya nkwaje anso ah ma awrade awrade nya me u ya na ne da so ye ye ye oh my Ghana ye be ya yo ye be ya yo na ya sa ya ye ye I do my best.

wodi adie ba kupare se ma yehowa yi ma yehowa kwonye ni daso menyei menyei wodi ebe ne beye ye ebeye ye na sa ye ye ha asamli ye mede herodi sarodi nyame ya.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wotane kokobu ye mubiara na yende yebesira awade afine apotiga.

te mata mese wuwu benya awariye numu asumu jie woye bonini tini pasri wuwu benya awone mu asumu jie wajuma sainti wusu wana wo aya awie ye numpo ewrade tumisire wie ye no esina sasie no wana wo chen.